0: Mám nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
1: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngon.

čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boj. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Potulky s Rádiom Košice.
4: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
2: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
5: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy možno

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košiciach štartujú dni párnej nostalgie. Saska vyzýva na zverejnenie finančného plánu dokončenia nemocníc. Víkend sa poniesie v znamení horúčav. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Tento víkend bude v Košiciach patriť nostalgii. Detská historická železnica si pripomenie rok 1956, keď bola dokončená trať Čermeľ-Alpinka. Poprvýkrát sa tak v metropole východu stretnú historické bicykle, auta a vlaky na detskej železnici. Pokračuje jej riaditeľ Ľubomír Lehocký.
2: Práve pred 70 rokmi bola dokončená jedna z prvých detských a pionierských železníc vo vtedajšom Československu a napriek tomu, že ich bolo postavených viac ako 30, tak zachovala sa do dnešných dní iba táto jedna jediná košická. No a takúto udalosť treba aj patrične osláviť. Aj tento raz sme na celý víkend pripravili bohatý program.
1: Prvé vlaky vypravia z Čermeľa už o 9. Opozičná Saska vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška na zverejnenie kompletného finančného plánu dokončenia rozostavaných nemocníc na Slovensku. Apeluje aj na zmenu podmienok verejného obstarávania v súvislosti so zabezpečovaním techniky do nemocníc. Poslanec Tomáš Salaj.
3: Povedzte verejnosti, koľko to ešte bude stáť, čo už je zazmluvnené, čo ešte treba zazmluvniť, čo ešte bude treba obstarávať, čo už je obstarané. Koľko záväzkov z toho bude v tomto volebnom období a koľko záväzkov z toho prípadne na budúce volebné obdobie, to je to, o čom Kamil Šaško hovorí, že máme garantovať. Netušíme, o čom sa rozprávame. Pán minister, zverejnite ten kompletný finančný plán.
1: Zároveň žiadajú Šaška, aby finančný plán dokončenia rozostavaných nemocníc priniesol do parlamentu a prerokovali ho. Robert Fico telefonoval s premiérom Chorvátska Andrejom Plenkovičom a ponúkol pomoc s požiarmi pri Omiši. Podľa jeho slov sa na krízové centrum rezortu zahraničných vecí obrátilo 30 slovenských turistov. Slovenské úrady však nemajú žiadne správy o tom, že by mali byť Slováci medzi zranenými. Prevádzka letiska v sicílskej Katanii zostane zablokovaná minimálne dnes do 15. Dôvodom je aktívna sopka Etna. Letisková spoločnosť označuje situáciu za jednu z najhorších za posledných 20 rokov. Naša plavkyňa Tamara Potocká skončila 7. vo finále majstrovstiev Európy na 100 metrov motýlik, dosiahla čas 57,58 sekundy a za osobným rekordom zo štvrtkového semifinále zaostala o 21 stotín. Zlato putovalo včera do Belgicka. Dnes na východe aj na Liptove prevažne slnečné počasie a veľmi teplo od 28 do 33 stupňov. Aktuálne máme od 14 na severe do 18 na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné sobotné ráno praje Barbora Halušková.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Rádio Košice nás tanečne naladila Lady Gaga, hrali sme si Dead Dance a v čase 7.21 už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekné ráno na cesty praje. Do vodičom pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Opatrne je v Prešove, kde je Októbrová ulica čiastočne uzavretá a tu až do 21. augusta. A do pozornosti dávame, že na R4 dnes došlo kvôli prácam k čiastočnej uzavierke výjazdu Košice-Juh. To je zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

0: Na krajší začiatok víkendu pieseň Girl, You Will Be Woman Soon. Počúvate jediné východoslovenské rádio a v našom štúdiu je s nami už aj Baška s krátkými správami.
1: Správa o udržbacie z Prešovského kraja v týchto dňoch dokončila opravu dôležitého úseku cesty medzi Starou Ľubovňou a obcou Jarabina. Stavebné práce za takmer 70 000 eur financovala krajská samospráva zo svojho rozpočtu. Jednorazový príspevok 110 eur dostanú rodičia prvákov aj tento rok automaticky bez potreby podania žiadosti. Úrady práce ho budú vyplácať v októbri spolu so štandardným mesačným prídavkom na dieťa za september. Spolu tak pôjde o sumu 170 eur. Maďarsko chce kontrolovane potopiť 80-metrové nákladné člny, aby zvýšilo hladinu Dunaja v blízkosti mesta Pax. Nachádza sa tam jadrová elektráreň, ktorá potrebuje na chladenie vodu z rieky, no tá je aktuálne nízka. Dnes majú o téme rokovať s premiérom odborníci. Slovenské atletky o 1/10 nepostúpili do finále štafety na 4x400 metrov. Vo svojom rozbehu skončili 6. časom 3:27:02. Vďaka výkonu Emy Zapletalovej boli Slovenky priebežne druhé, ale v závere sa prepadli poradím. Dnešok na východe je Liptove prevažne slnečný a veľmi teplý do 33 stupňov. Momentálne ukazuje teplomer 15 až 18. Z Rádia Košice vám prajeme pekný víkend.
2: S Rádiom Košice.

0: Martin Harik, V3 Rádia Košice, zisťoval, čo bude potom, ale my už v tejto chvíli nemusíme hľadať odpovede na túto otázku, pretože nasleduje dopravný súhrn.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme obmedzeniami v metropole východu. Na Popradskej prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Na zúžené pruhy pozor pri amfiteátrii na Vodconovej, pracuje sa tu na oprave vodovodu a kanalizácie. A v Michalovciach je v súvislosti s konaním zemplínskeho jarmoku uzavretá časť parkoviska na Štefánikovej ulici, celé parkovisko na Obchodnej a Dukľianskej a časť parkoviska pred budovou polikliniky. Radary hlásite v Snine na Strojárskej pred autobusovou stanicou smerom od Stakčína, na D1 pred tunelom Branisko od Prešova a tiež na diaľnici pri výjazde Poprad východ smerom do Liptovského Mikuláša. To je všetko, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kostolok gotické cesty predstavia výsledky reštaurovania. Polícia vyšetruje podozrenia na nedovolené ozbrojovanie. Benček s Klikovou obhájili prvenstva na Jahodnej. Krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V regióne Gemer-Malohon sa dnes koná jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta. V rámci aktuálneho ročníka odborníci spolu s dobrovoľníkmi vo vybraných kostoloch predstavia výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Kostoly zapojené do aktuálneho ročníka podujatia budú pre verejnosť otvorené od 10. do 17. hodiny. Úrad boja proti organizovanej kriminalite vykonáva už od stredy akciu s krycím názvom Obchodník. Súvisí s podozrením zo spáchania trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
2: V rámci akcie boli zadržané viaceré podozrivé osoby a vykonaných bolo niekoľko domových prehliadok, ako aj prehliadok iných priestorov a pozemkov. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
1: O ďalšom postupe bude polícia informovať, keď to procesná situácia dovolí. Rusko odmietlo návrh prímeria s Ukrajinou v Čiernom mori. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharová tvrdí, že Moskva nevidí žiaden dôvod na polovičné opatrenia, ktoré by Kyjevu podľa nich poskytli iba čas na oddych. Na východe Rumunska havaroval dron neznámeho pôvodu. Zrútil sa v zalesnenej oblasti približne 5 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Priaznivci rýchlych aut sa zišli na Jahodnej v rámci 11. ročníka autoslalomu zaradeného do seriálu Profi Tuning Cup. Absolútnym víťazom oboch súťažných dní sa stal Dominik Benček. Prešovčan jazdiaci na Mitsubishi si tak zopakoval prvenstva z rokov 2019, 22 a 25.
3: Super, počasie bolo skvelé a trošku som niečo vylepšil na aute, takže aj časy boli rýchlejšie ako minulý rok. Tak sme sa povozili a je to taká malá príprava na veľké preteky. Je to aj dosť rýchle, aj na to, že je to slalom, išli sme zhruba 150-160 na úseku, takže je to super, taký jak tréning aj pre amatérov, aj pre takých, čo jazdia väčšie preteky.
1: Aj v ženskej kategórii bola víťazka rovnaká ako v lani. Katarína Kliková na Subaru triumfovala vo všetkých súťažných jazdách a radosť jej urobilo aj celkové tretie miesto manžela Maroša.
4: Veľmi sa tešíme z tohto preteku, bol to perfektný víkend, počasie nám vyšlo. Užili sme si to s priateľmi, lebo sme tu boli dvojdňovku a ja si myslím, že vyskúšala som si to aj zo strany spolujazdca, nakoľko som robila spolujazdkyňu aj Šimonovi Košťalovi, juniorovi, takže vyvozená som do sitosti a môžeme ísť domov oddychovať.
1: V rámci 11. ročníka pretekov na Jahodnej sa fanúšikom motošportu predstavilo celkovo 74 súťažných posádok. Dnes prevažne slnečné počasie a bude veľmi teplo od 28 do 33 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 18 až 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Barbora Halúčková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

0: Rádio Košice je najbližšie k vám a je tu pre vás aj v sobotu v čase 8.21. Pozdravujeme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname vodičom, že v Košiciach na uliciach Čordáková, Dénešová sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je tu riadená dočasným dopravným značením. V Humennom naďalej prebieha rekonštrukcia vozovky na ulici Starinska na Dubníku. V Bardejovej je križovatka ulic Kellerová Kúperná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. A na R4 si dajte pozor na čiastočnú uzavierku výjazdu Košice juh. Radary hlásite v Košiciach na Mojzesovej za Filozofickou fakultou smerom k Domu umenia a v Košických Holšanoch smerom z Ďurďošíka. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Jantárovej za Kotbusom smerom k Ribe. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

possession of the groove.

0: na Pohodové ráno s Rádiom Košice aj Alcazar Crying at the Discotheque. A teraz už Baška a krátke správy.
1: Strážna služba správy Tatranského národného parku sa v týchto dňoch zamerala na kontrolu nelegálneho zberu lesných plodov. Ochranári upozorňujú, že čučoriedky, brusnice či maliny sú dôležitou súčasťou prírody a potravou pre mnohé živočíchy. Pripomínajú, že v národnom parku je ich zber zakázaný. Polícia začala trestné stíhanie v prípade bývalého poslanca OĽaNO Dominika Drdula. Začaté trestné stíhanie sa týka zločinu výroby detskej pornografie a ohrozenia mravnej výchovy mládeže v štádiu pokusu. Francúzska ústavná rada odobrila zákon o asistovanej samovražde, no zamietla zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Podľa nej opatrenie predstavuje neprimeraný zásah do slobody prejavu. Parlament schválil zákon koncom júla. Slovenské basketbalistky do 16 rokov prehrali v semifinále B kategórie majstrovstiev Európy v Piešťanoch s Belgickom 56-73. Dnes o 14:30 nastúpia v boji o tretie miesto proti Švajčiarsku. Dnešok na východe a Liptove prevažne slnečný a veľmi teplý až do 33 stupňov. Aktuálne sa teploty pohybujú od 19 do 22. Z Rádia Košice vám prajeme pohodovú sobotu.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Žena v podaní Puranovského z Rádia Košice. Teraz už aj vaše postrehy z ciest, za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je podľa vašich slov pokojná, preto som pripomeňme, že na Popradskej momentálne prebiehajú práce v úseku od Toriskej potriedu KVP a aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Michalovciach je v súvislosti s konaním Zemplínskeho jarmoku zavretá časť parkoviska na Štepánikovej ulici, celé parkovisko na Obchodnej a Duklianskej a časť parkoviska pred budovou polikliniky. Poďme na radary, tie vás namerajú. V Košiciach na Palackého pri Slomnatke smer Lingov, na Vocinovej pri Obchodnej akadémii smerom na Hlinkovú, v Turni nad Bodvou smerom do Rožňavy, vo Veľkých Ozorovciach smerom do Sečoviec a na rýchlosť pozor aj v Horovciach smerom do Michaloviec. Hliadka na vás triehne v Košiciach na Jantárovej za Kotbusom smerom k Ribe a na výjazde z Rožňavy smer Rudná. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dopravné podniky pripravujú vodičov na mimoriadne situácie. O post riaditeľa fondu na podporu umenia zabojuje 5 kandidátov. Cyklistické preteky v Portugalsku poznačila tragédia. Je po 9. sú tu správy Rádia Košice. Dopravné podniky v Košiciach a v Prešove posilňujú počas letných horúčav starostlivosť o zdravie a komfort cestujúcich. Súčasťou opatrenia je príprava vodičov MHD na situácie, keď cestujúcemu príde v dôsledku vysokých teplôt nevoľno, skolabuje alebo sa u neho prejavia príznaky prehriatia či úpalu. Vodiči preto dostali praktické metodické pokyny, ako rozpoznať najčastejšie prejavy zdravotných problémov spôsobených horúčavou a ako v takej situácii správne reagovať. Dôraz sa kladie najmä na všímavosť, pokojný prístup, zabezpečenie tepelného komfortu cestujúceho, základnú prvú pomoc a v závažných prípadoch na bezodkladné privolanie záchrannej zdravotnej služby. O post riaditeľa fondu na podporu umenia sa v septembri bude uchádzať 5 kandidátov. Kritériá splnili Jaroslav Dolci, Klaudia Gregušová, František Kornaj, Jana Orlická a Alena Resková. FPU zároveň ubezpečuje, že popri príprave voľby riaditeľa pokračuje v podpore umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Grantový systém podľa neho funguje bez prerušenia a fond priebežne administruje aktuálne výzvy. Ukončená je výzva číslo 8 a aktuálne otvorená výzva číslo 9. Starlink znovu zaradil Poľsko do európskej roamingovej zóny, čím zákazníkom ušetril vyššie náklady pri cestách do cudziny. Službu satelitného internetu prevádzkuje Musková SpaceX. Podľa Donalda Trumpa firma nevedela vysvetliť pôvodné rozhodnutie zrušenia. Nemecko plánuje v reakcii na hybridné operácie a sabotáže zásadným spôsobom reformovať spravodajské služby, kým doteraz hlavne zbierali informácie, po novom by mohli preberať iniciatívu. Britský cyklista Finley Tarling tragicky zahynul počas 8. etapy pretekov Volta Portugal. 19-ročný jazdec týmu NSN Development zomrel po čelnej zrážke s vozidlom v protismere, ktoré nemalo s podujatím nič spoločné. Preteky prerušili a plánované odovzdávanie cien sa neuskutočnilo na znak úcty a smutku. Dnes nás čaká prevažne slnečné a veľmi teplé počasie od 28 do 33 stupňov. Východ a Liptov hlásia práve 20 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú sobotu praje Barbora Halušková.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

som na mesiac a teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

zostalo. Veď teraz, keď už mám 55, veľa ho nie, každý deň ďakujem, že nie som det. Á, že nie som det.

0: Máte naladené rádio Košice, v ktorom nám Harry Styles predstavil americké dievčatá. S pohodou hudbou budeme naďalej pokračovať, a to už po novinkách zo sobotnejšej dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v metropole východu upozorňujeme na práce na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka je vedená po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. Cestárov ste videli medzi Haniskou a Čaňou, doprava je riadená dočasným semaforom. Ak by to už ale neplatilo, aktualizujte. V Bardejovej je križovatka ulic Kellerová kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Uzavretý je aj diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Radary vás namerajú v Košiciach na Myslovskej pri Lúniku 9 smerom z KVPčka, vo Svinici smerom do Dargova a na viazde do Michaloviec smerom zo Zemplínskej Šíravy. Hliadka na vás striehne v Kľušove smerom z Raslavíc. To je od nás zatiaľ všetko, sme radi, že ladíte frekvencie Rádia Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

prajeme pohodovú sobotu 15. augusta v spoločnosti Rádia Košice. Teraz sa môžete pohodlne usadiť a pripútajte sa, čaká nás poriadna jazda do hudobnej minulosti. Našou prvou zastávkou je rokový rok 1980.

austrálsky rockery AC/DC presne pred 46 rokmi vydali single You Shook Me All Night Long, jeden zo singlov vydaných k albumu Back in Black. Skladba sa neskôr objavila aj na ich ďalšom albume Who Made Who. Je to zároveň aj prvý single, na ktorom počujeme hlas Briana Johnsona po tom, čo sa pôvodný frontman Bon Scott pobral do hudobného neba. Posúvame sa o jeden rok dopredu, keď sa na čelo americkej hitparády na 9 týždňov usadili Diana Ross a Lionel Richie.

Podarilo sa im to s ich skvelým duetom Endless Love. Skladba sa stala titulnou pre film rovnakého názvu. Na Slovensku film poznáme ako Nekonečná láska a hlavnú úlohu si strúhla Brooke Shields. Čakajú nás aj narodeniny, pretože 15. augusta 1989 sa narodil Joe Jonas.

americký popový spevák, známy najmä z pôsobenia v bratskej skupine Jonas Brothers a takisto z rôznych relácií na stanici Disney Channel. Okrem toho však pôsobí aj solovo, v pozadí môžete počuť napríklad jeho skladbu Heart by Heart a aby toho nebolo málo, v roku 2015 založil ďalší hudobný projekt s názvom Dance. Poďme ale do roku 1992, keď sa Boyz II Men dostali na čelo americkej hitparády.

Vyšplhali sa tam so skladbou End of the Road a keďže tam vydržali dlhočizných 13 týždňov, zlomili tak celkový rekord amerického singlového rebríčka starý 36 rokov, ktorý držal nikto iný ako Elvis Presley. Z rekordu sa však príliš dlho netešili, asi o pol roka im ho vyfúkla legendárna Whitney Houston z jej I Will Always Love You. Vraciame sa presne o 20 rokov dozadu, 15. augusta 2006 totiž Christina Aguilera vydala svoju 6. štúdiovku Back to Basics.

Christina Aguilera bola od svojho debutu neuveriteľne konzistentná. Od roku 1999 do roku 2002 sme si od nej mohli vypočuť minimálne jeden nový album ročne. Potom sa však na 4 roky odmlčala a oplatilo sa čakať. Najväčším hitom albumu sa stala jednoznačne skladba Ain't No Other Man, ktorú práve počujete. Na záver si ešte trochu nechronologicky skočíme do roku 1995, keď vyšla skladba, ktorá je zároveň aj letným hitom Rádia Košice na dnešný deň. Come to find me, my name is Magarina. Always at the party con la chica que está buena.

práve 15. augusta 1995 vyšla staronová Macarena v remixovej verzii od Bayside Boys. Je to trochu úsmevné, že jeden z najväčších letných hitov, ak nie hitov vôbec, ostal v pôvodnej verzii od Los Del Rios trochu nepovšimnutý, no v lete 95 sa to všetko napravilo. Pridajme k tomu ikonický tanec a máme tu klasiku, ktorá jednoducho nemá šancu zostarnúť. Ak si ten spomínaný tanček pamätáte a máte tu možnosť a priestor, tak si ho môžete zatancovať spolu s nami. Zahráme si totiž Macarenu od Los Del Rios v celej jej kráse.

0: jazdného pruhu, preto pozor. V Michalovciach je pre jarmoku zavretá časť parkoviska na Štefánikovej ulici, celé parkovisko na Obchodnej, Duklianskej a časť parkoviska pred budovou polikliniky. Vodičov ešte upozorňujeme, že na R4 došlo dnes kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice juh. Radary sú v Košiciach na Herlianskej pričerpačke von z mesta v Ďurďošíku smerom do Michaloviec a na výjazde do Michaloviec smerom zo Zemplínskej Šíravy. Hliadka vás môže zastaviť v Trebišove na Cukrovarskej prideve smerom do Milhostova. Z rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: titulky s rádiom Košice.
1: V týchto dňoch, ale v roku 1873, otvorili v Košiciach vtedy najluxusnejší hotel v meste.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptov prekonal v turizme aj Tatry. Elektronická fakturácia sa dotkne i mimo vládok. Spíšiaci si poradili s Prešovom. Je krátko po 10. Začínajú sa správy Rádia Košice. Región Liptov dosiahol podľa údajov štatistického úradu v júni vyše 182 tisíc prenocovaní, čo predstavuje medziročný nárast takmer o 14%. Počet návštevníkov pritom vzrástol ešte výraznejšie. Za organizáciu cestovného ruchu Región Liptov pokračuje Katarína Šarafínová.
2: Mimoriadne nás teší, že zahraniční hostia rastli dokonca ešte intenzívnejšie, a to medziročne až o 16,5%. V júni sme rastom prekonali aj Vysoké Tatry. Dokonca sme za prvý pol rok dosiahli aj vyšší počet prenocovaní ako Vysoké Tatry. Bolo to viac ako 1 milión 210 tisíc.
1: Najväčší podiel na návštevnosti regiónu patrí okresu Liptovský Mikuláš. Od januára budúceho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj mimovládnych organizácií. Rozsah povinností však nebude pre všetky organizácie rovnaký. Finančná správa v tejto súvislosti spustila informačnú a vzdelávaciu kampaň. Postupne tak priblíži nové povinnosti. Pokračuje jej prezident Jozef Kiš.
3: Našim cieľom je, aby aj mimovládne organizácie vedeli v dostatočnom prestihu, čo ich čaká a ako sa majú na elektronickú fakturáciu pripraviť. Nechcem im iba oznámiť novú povinnosť, ale ponúknuť praktickú pomoc počas celého procesu. Preto sme pre nich pripravili zrozumiteľný manuál a ďalšie formy podpory.
1: Povinnosť prijímať elektronické fakturácie sa bude týkať aj občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií i ďalších právnických osôb, ktoré nie sú platiteľmi DPH. Väčšina požiarov v okolí chorvátskeho letoviska Omiš je už pod kontrolou. Plamene si vyžiadali najmenej jednu obeť a desiatky zranených. Evakuovať pritom museli vyše 2000 ľudí. Zhoreli desiatky domov a aut aj reštaurácie. Irán odmieta Trumpov zámer vyhlásiť Hormuzský prieliv za územie USA. Americký prezident to uviedol vo včerajšom prejave s tým, že Spojené štáty majú úplnú kontrolu nad Hormuzským prielivom. Irán to v zápätí poprel. Hokejisti Dukly Trenčín zvíťazili vo svojom úvodnom stretnutí prípravy pred novým ročníkom Tip Sport Ligy nad tímom Vlci Žilina 3-2. Na domácom ľade uspeli na začiatku prípravy aj hráči z Piskenovej Vsi, ktorí si poradili s Prešovom 4-1. Dnešok po celý deň so slnkom a do 33 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove viac ako 20 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend želá Barbora Hlučková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Unikátny hlas Bystrika na vlnách Rádia Košice. Hrali sme si skladbu Nech to trvá, my môžeme len súhlasiť. Prajeme vám, nech naďalej trvá pokojná víkendová nálada v našej spoločnosti a k tomu nech prispejú už aj čerstvé informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to takto pred pol jedenástou relatívne pokojné, preto si len pripomeňme, že v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. V Michalovciach je v súvislosti s konaním zemplínskeho jarmoku zatvorená časť parkoviska na Štefánikovej, celé parkovisko na Obchodnej a Duklianskej a časť parkoviska pred budovou polikliniky. Ďalej dávame do pozornosti, že v Prešove je Metodová ulica v úseku Dvajanského po Konštantinovú ulicu uzavretá a pozor si dajte aj na R4 na čiastočnú uzávierku výjazdu Košice juh. Radary hlásite v Košiciach na Furči nad Lidlom smer Lingov, v Čeľovciach smer Plechotice a pred Raslavicami smerom do Bardejova. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Botulky s Rádiom Košice.
1: Takto 14. augusta, ale v roku 1873 otvorili v Košiciach najluxusnejší hotel onej éry. Skončilo sa tak obdobie Čierneho orla, ktorý mal ešte predtým ako hotel v období baroka túto reprezentatívnu úlohu. Čierny hotel z roku 1782 už nasledujúci rok navštívil cisár Jozef II. Ba v ňom aj prenocoval. Bolo to v noci zo 4. na 5. júla. Čierny orol dokonca disponoval aj sálou, v ktorej sa hrávalo divadlo. Do postavenia divadelnej budovy v roku 1789 v Košiciach. Aj tá však bola iba predchodkyňou terajšej budovy divadla, ktorú poznáme. Keď nakúkneme do pasáže Čierneho orla z hlavnej 25, napravo zbadáme i teraz objekty, v ktorých boli stajne pre kone a zda aj z cisárovho sprievodu. Ale poďme späť k Šalkházovcom, k ich hotelu, ktorého výročie práve v týchto dňoch by sme mohli oslavovať. Už v roku 1824 sa v Košiciach usadil Rakúšan menom Leopold Šalkház, ktorý si prenajal kaviareň v mestskej redute, a to je tá predchádzajúca budova divadla, ktorá už nestojí. Šalkház podnikal už aj so svojím rovnomenným synom Leopoldom. Juniorovi sa darilo aj v obchode s vínom, a to až tak, že mohol postaviť prvotriedny hotel Šalkház. Na slávnostné otvorenie 14. augusta 1873 pozvali až 900 hostí. O pár mesiacov v novembri však Leopold Šalkház mladší nečakane zomiera. Jeho manželka preto prenajala hotel skúsenému Jozefovi Wagnerovi, ktorý predtým prevádzkoval hotel Európa. Od začiatku 80. rokov však už viedol hotel syn Šalkháza mladšieho, Leopold Šalkház ešte mladší. Hotel Šalkház mal pôvodne 76 izieb, 4 kúpeľne, veľkú reštauráciu, tanečnú sálu, salónik, kaviareň a z bočnej ulice aj hostinec. Na klembe za vchodom bola maľba Vojtecha Klimkoviča s názvom Šampanské. Ďalej sklenené vitráže po roku 1935 dorobil Maximilián Buš. Vo dvore zriadili neskôr záhradnú reštauráciu, neskôr už prekrytú presklenou konštrukciou. V roku 1890 pribudla aj čítáreň a herňa. V roku 1896 sa pristavuje od Rooseveltovej ulice plesová a koncertná sieň, v ktorej sa pri odstávke divadla v rokoch 1894 až 99 hrávali aj divadelné predstavenia. Tu sa uskutočnilo aj prvé verejné premietanie filmu na území vtedajšieho Uhorska. To bolo 19. a 20. decembra 1896. Na prízemí sídlili aj obchody. Po vojne sa do hotela už neinvestovalo, akurát ho premenovali na Slovan a v roku 1964 zbúrali. Na jeho mieste postavili rovnomenný hotel Slovan v roku 1971 a ten v roku 2009 rozobrali na skelet, ktorý využili na výstavbu súčasného hotela. Na pamiatku starého Šalkházu časť jeho pôdorysu na hlavnej ulici vyznačili plochou z tmavých dlažobných kameňov. Kde sa končia tie kamene, tam sa končil aj starý Šalkház. Napravo od neho stáli kedysi ešte aj dva domy. Takže pôdorys starého dobrého Šalkházu zostal vyznačený tmavými dlaždicami v chodníku južného cípu hlavnej ulice.
0: Potulky s Rádiom Košice.

0: Krásne sobotné predpoludne z Rádia Košice aj vďaka prešovskej Kumajote a v tejto chvíli sa už presúvame k vám za volant skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach sa naďalej pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesova. Na zúžené pruhy si dajte pozor, pri amfiteátrie na Vodcanovej pracuje sa tu na oprave vodovodu a kanalizácie. A pripomíname, že v Bardejovej je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Posledná etapa prác má byť ukončená 24. augusta. Poďme na radary, tie sú v Košickom Klečenom vesmerom z Košíc, Čeľovciach smer Plechotice a pred Raslavicami smerom do Bardejova. Hliadku hlásite na výjazde do Strážskeho smerom do Vranova nad Stopľou. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Nová škôlka vo Vranove by mala fungovať od budúceho roka. Odborníci vyzývajú na poistenie drahších bicyklov. Ďalšia zrážka vlakov v Anglicku. Bolo 11 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vranov nad Topľou začal počas letných prázdnin s opravou základnej školy v mestskej časti Lomnica, ktorú upraví na priestory materskej školy. Ako uviedol primátor Jan Ragan, investíciu vo výške približne 190 000 eur financuje samospráva zo svojich peňazí.
2: Je to generálna rekonštrukcia, generálna oprava tohto objektu. Dá sa povedať, že je to ozaj veľmi rozsiahla oprava, preto vidím, že efektívne budú využité tieto finančné prostriedky. Bola to aj otázka, či nepočkať, nezháňať prostriedky z eurofondov, ale koľko budeme čakať, rok, dva, tri?
1: Rekonštrukcia by mala byť dokončená do konca septembra tohto roka. Deti plánujú presťahovať začiatkom budúceho. Bicykle sa postupne stávajú hodnotnejšou súčasťou majetku domácnosti. Zatiaľ, čo ale do vybavenia investujú Slováci stále viac peňazí, na poistenie často zabúdajú. Pripomenula tu odborníčka na neživotné poistenie Juliana Arvajová.
3: Poistenie bicyklov zvyčajne kryje krádež, škody spôsobené živelnými udalosťami, vandalizmom, ale aj dopravnou nehodou či skratom. Niektoré poisťovne pri elektrobicykloch ponúkajú aj krytie technických porúch a asistenčné služby.
1: Cena individuálneho poistenia sa pohybuje v desiatkách eur ročne a závisí predovšetkým od hodnoty bicykla. Nemecký automobilový priemysel v prvom polroku tohto roka zamestnával najmenej ľudí od roku 2005. Ku koncu júna automobilky a ich dodávatelia evidovali 691 000 pracovníkov. Odvetvie stráca pracovné miesta rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný sektor. V Anglicku sa druhý deň po sebe vykoľajil osobný vlak. K nehode došlo v grófstve Essex. Nikto sa nezranil. Vo štvrtok sa pritom v krajine prevrátili 3 vagóny a 20 ľudí utrpelo zranenia. Česká tenistka Karolína Plíšková sa rozlúčila s turnajom WTA v Cincinnati už v druhom kole. Na úvod podujatia ju pohľadkom triumfe 6-0 6-2 vyradila jej 20-ročná krajanka Sara Bejleková. V rovnakej fáze sa predstaví aj Bejlekovej rovesníčka a krajanka Nikola Bartuňková, ktorá vyradila po trojsetovej bitke Arménku Alinu Karajevovú 4-6, 6-3 a 6-4. Dnes prevažne slnečno po celý deň a teploty pôjdu vysoko na maximálne 33 stupňov. Momentálne máme na východe a Liptove 24 až 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
3: Ja zase notebook na prácu.
2: Ľahký a praktický.
3: Výkonný a spoľahlivý.
4: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
2: Takže tablet.
3: A notebook v jednom?
4: Presne tak.
2: Super, presne to potrebujeme.
4: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Katrina Waves, Walk on the Sunshine z Rádia Košice a stanečnej atmosféry teraz na chvíľu sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začneme aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú naďalej práce v úseku od Toriskej potriedu KVP aj od Ipeľskej potriedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Michalovciach je kvôli jarmoku uzavretá časť parkoviska na Štefánikovej, celé parkovisko na Obchodnej ulici a Duklianskej a časť parkoviska pred budovou polikliniky. Radary máme v Košiciach na Furči nad Prešom smer Lingov, v Trebišove na výpadovke pred nadjazdom smerom do Nového Ruskova. Namerajú vás v Pozdyšovciach smerom z Horoviec a na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Hliadky ste nám nahlásili v Bracovciach smer Michalovce a v Parchovanoch pri obecnom úrade. Už o 20 minút sme tu opäť, zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: roková muzika v podaní Adama Ďaricu a Petra Lipu na vlnách Rádia Košice. 11.40 a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach ste nám aktuálne nehlásili žiadnu dopravnú nehodu. Na tú ale pozor v Markušovciach pred starou poštou. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. V Michalovciach je

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Štát vyplatil obetiam krupobytia na východe viac ako 300 000 eur. Jednorazový príspevok dostanú rodičia prvákov automaticky. V Česku chýba krv, rezort zdravotníctva vyzýva na darovanie. Bolo pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Štát doteraz vyplatil 262 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré zasialo ničivé krupobytie, humanitárnu pomoc v celkovej výške 334 000 eur. Povedal to minister Erik Tomáš s tým, že ďalšie žiadosti spracovávajú a v prípade, že budú splnené zákonné podmienky, finančná pomoc bude v najbližšom čase vyplatená aj týmto domácnostiam. Oblasť Zemplína zasiahla 27. júla silná búrka, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj na verejnom majetku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. V Michalovskom okrese tak urobili obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín a v okrese Sobrance obce Pinkovce a Lekárovce. Ministerstvo hospodárstva rešpektuje výsledky procesu strategického environmentálneho posudzovania, v rámci ktorého ministerstvo životného prostredia akceptovalo iba jednu z 8 akceleračných zón pre rozvoj veternej energie. Finálnu podobu dokumentu rezort pripravuje na predloženie vláde. Jednorazový príspevok 110 eur dostanú rodičia prvákov aj tento rok automaticky, a to bez potreby podania žiadosti. Úrady práce ho budú vyplácať v októbri spolu so štandardným mesačným prídavkom na dieťa za september. Spolu tak pôjde o sumu 170 eur. Český minister zdravotníctva Adam Vojtech vyzval ľudí na darovanie krvi. Kritické nízke zásoby hlásia viaceré veľké pražské nemocnice aj fakultná nemocnica v Ostrave. Na darovanie krvi pritom v útorok vyzvala aj Slovenská národná transfúzna služba. Dva rozsiahle požiare v Španielsku ohrozujú obľúbené turistické oblasti. Medzi ohrozenými lokalitami je aj historický kláštor San Juan de la Peña, kde preventívne premiestnili cenné umelecké diela a pozostatky kráľov do bezpečia. Nor Karsten Warholm získal na majstrovstvách Európy v atletike už štvrtú zlatú medailu na 400 metrov prekážok v sérii. Držiteľ svetového maxima vyhral suverénne za 46,63 sekundy, čím prekonal vlastný rekord kontinentálnych šampionátov. Dnes po celý deň slnečné počasie a veľmi teplo do 33 stupňov. V tejto chvíli hlási východ a Liptov 26 až 29. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Halušková.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.

0: Aj v čase 12.21 ladíte rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám. A to samozrejme aj teraz vo víkendovej doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na košických cestách je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto sa presúvame ďalej. Prešove je Metodová ulica v úseku Dvajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá. Na uzavretú križovatku si dajte pozor v Bardejove, konkrétne Kellerová kúpeľna je uzavretá kvôli výstavbe semaforov. A do pozornosti dávame, že vo Vojčiciach smerom z Horoviec je cesta v úseku v okolí mosta úplne uzavretá. Na radari pozor v Rožňave pred Šelkou smerom z Brzotína a na R4 za Krásnou smerom do Hanisky. Hliadku hlásite v Bardejove na Starom Blíchu pred kruhovým objazdom smer Kľušov. Želáme pohodové kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Aj Save the World Today na pokojné sobotné popoludne. Ste naladení na frekvenciách Rádia Košice a teraz už poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach si dajte pozor na Popradskej, kde prebiehajú práca to v úseku od Toryskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Práce na vozovke ste hlásili aj medzi Haniskou a Čaňou. A pripomíname, že na R4 od dnes došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice Juh a potrvá to až do konca augusta. Poďme na radary, tie vás namerajú v Rožňave pred Šelkou smerom z Brzotína, v Vojčiciach smerom do Milhostova a na R4 pred Krásnou smerom do Hanisky. Hliadku ste hlásili v Bardejove na Starom Blichu pred kruhovým objazdom smer Kľušov. To je všetko, majte na mysli, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: capital letters.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Mami.
3: Nie, toto nemôžeš.
2: Túto lúpačku.
3: Ani tú, veď vieš.
4: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kojšovku zasiahol požiar, Indonéziou otriaslo zemetrasenie, Duša postúpil do semifinále. Je 13 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Kojšovú hoľu zasiahol dnes požiar. Zasahujú tam profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Potvrdili, že zatiaľ sa im požiar v ťažko dostupnom teréne nepodarilo lokalizovať. Nahlásený bol pritom krátko pred 10. Oheň sa podľa hasičov rozhorel blízko meteorologickej stanice v katastrálnom území Gelnice, kde nie je možné dostať sa bežnou technikou. Na prieskum terénu v súčasnosti okrem dronu využívajú najmä štvorkolky. Zatiaľ pritom nie je jasné, akú plochu požiar zasiahol. Keďže Ústava Slovenskej republiky definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, nemôžu ľudia z queer komunity na Slovensku uzatvárať manželstva, ale mohli by mať iný status, ak by im to štát umožnil, uviedol to publicista Juraj Hrabko.
2: Veď je problém zaviesť registrované partnerstvo, veď aj v Česku to majú, aj hoci kde inde v Európe.
1: Prísľuby riešiť praktické potreby párov rovnakého pohlavia, napríklad registrovanými partnerstvami, sa podľa Hrabka v slovenskej politickej praxi sporadicky objavujú od reprezentantov rôznych politických strán. Úplne však chýba politická vôľa ich zrealizovať. Koloseum v Ríme počas tohtoročného leta predložilo otváracie hodiny do neskorého večera, aby návštevníci mohli slávny amfiteáter navštíviť počas príjemnejších teplôt po západe slnka. Nočné prehliadky sa konajú až do 23. hodiny. Indonéziu zasiahlo zemetrasenie s osidlou 7,7 stupňa. Najmenej 20 ľudí zomrelo. Úrady pôvodne vydali varovanie pred vlnou tsunami, ktoré však neskôr odvolali. Slovenský plavec Matej Duša postúpil do semifinále na 50 metrov voľným spôsobom na európskom šampionáte v Paríži. V rozplavbách sa tesne dostal do najlepšej 16, keď dosiahol 15. najrýchlejší čas. Semifinálový blok sa začne dnes o 18:30. Dnešok nadalej slnečný a horúci. Zajtra bude teplé počasie pokračovať. Teploty vystúpia ešte vyššie ako dnes, a to až do 37 stupňov. Na severe sa však môžu objaviť aj búrky. Aktuálne máme na východe a Liptove od 27 do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Alex Warren a jeho Fever Dream v Rádiu Košice. Aj takto v sobotu v čase 13.20 prinášame aktualizáciu dopravnej situácie a potom sa opäť vrátime k tej najlepšej hudbe.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodcenovej sú kvôli prácam zúžené jazdné pruhy. V Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je tiež obmedzený jeden jazdný pruh. V Bardejovej je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov úplne uzavretá. A upozorňujeme aj na práce na D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Radar ste hlásili na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova hliadku vo Višňove smerom do Parchovian. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko, jazdite zodpovedne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate jediné Východoslovenské rádio, želáme krásnu sobotu, hrali sme si letmi od Zejna a teraz už meníme muziku za užitočné informácie z našich ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov naďalej upozorňujeme, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej, a to od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová, Mojzesova. V Michalovciach je pre jarmok uzavretá časť parkoviska na Štefánikovej ulici, celé parkovisko na Obchodnej a Duklianskej a časť parkoviska pred budovou polikliniky. Na R4 si dajte pozor na čiastočnú závierku výjazdu Košice-Juh a pripomíname, že na diaľnici prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radari ste hlásili pred Pavčinou Lehotou smerom do Liptovského Mikuláša a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Štúrovej pred križovatkou s Mojzesovou smerom k Optime. To je na teraz všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Katkin park na terase už zrevitalizovali. Opozícia vyzýva na odchod Šutaja Eštoka z funkcie. Prešovčania sú na turnaji v Brne. Je 14 hodín, čas na správy Rádia Košice. Zajtra o 16.00 sa na Košickej terase uskutoční slávnostné otvorenie zrevitalizovaného Katkinho parku. Okrem vynoveného ihriska pribudla aj hracia plocha na basketbal či volejbal. Vyhorlacké múzeum v Humennom pripravilo aj v druhej polovici augusta sériu podujatí pre deti, rodiny, dospelých. Program s názvom Leto v múzeu ponúkne históriu, archeológiu, remeslá aj umenie. Opozičné strany opätovne vyzvali na odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie. Dôvodom je varovanie Národného bezpečnostného úradu pred použitím dopravných radarových kamier, ktoré podľa úradu predstavujú významné kyberbezpečnostné riziko. Ex-minister vnútra Roman Mikulec, poďom za ľudí Veronika Remišová.
2: Matúš Šutaj Eštok sa môže vyhovárať na úradníkov koľko chce, ale je to jeho politická zodpovednosť za tento bordel, ktorý spôsobil, za vážne ohrozenie všetkých občanov Slovenskej republiky.
3: Očakávame, že sa prípadom bude zaoberať generálna prokuratúra a riadne prešetri, či boli dodržané zákony a kto nesie za toto zodpovednosť. Zároveň vyzývame premiéra, aby zvolal Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky a zabezpečil hĺbkový audit, pokiaľ ide o možný únik citlivých dát občanov.
1: Dve dopravné radarové kamery dodala ministerstvo spoločnosť Sojtron. Podľa firmy mali byť použité na otestovanie systému na zisťovanie porušení pravidiel cestnej premávky. Za prvých 7 mesiacov tohto roka klesol počet prichádzajúcich nelegálnych migrantov v Európskej únii o 37% na 61 tisíc. Najvyťaženejšou bola východná stredomorská trasa s vyše 20 tisíc prípadmi prechodu. Venezuelská vláda oznámila prepustenie 131 politických väzňov, ktorým nariadili neupresnené alternatívne opatrenia. Je medzi nimi aj žena obvinená z dronového útoku na niekdajšieho prezidenta Nikola Madura. A do zajtra sa v Brne koná tradičný turnaj Koenig Cup. Jeho súčasťou sú aj v tomto roku dorastenecké týmy Prešovského Tatrana. Za účasti 10 tímov vo svojich kategóriách z Maďarska, Poľska, Rakúska, Česka i Slovenska zabojujú zverenci trénerov Stanislava Kolpaka a Mareka Gernáta o čo najlepšie umiestnenie. Starší hádzanársky dorast dobhajuje triumf z minulej sezóny a mladší dorastenci v lani obsadili 5. priečku. Zajtra opäť jasné alebo len málo oblačné počasie, búrky sa môžu objaviť najmä na severe, bude však horúco od 30 do 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú sobotu praje Barbora Halušková.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinlitonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinlitonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice.
3: Hráme vám aj na šariši.
2: 90,8.

0: Ikona Michael Jackson, Hold My Hand na pokojný víkend z éteru Rádia Košice. A možno aj práve teraz vo vašom aute, ak áno, tak tieto informácie sa zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je tu aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, na tu ale pozor v Nižnom Žipove. Doprava je regulovaná políciou. Za Zádielskou dolinou smerom do Košíc sa momentálne presúva vojenský konvoj, ktorý je zakázané predbiehať. Zvýšte opatrnosť. Ďalej pripomíname, že v Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforu uzavretá. A čiastočne uzavretý máme výjazd Košice Juh na R4. Radary vás namerajú v Baške smerom z Košíca na D1 pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás môže zastaviť v Košiciach na Čermeľskej pri detskej železnici do centra. Ďalšie aktuálne informácie už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Sobotu nám spríjemnil aj Ray Dalton, hrali sme si Blood Running a teraz už v rádiu Košice nasledujú novinky z víkendovej dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na práce si dajte pozor v metropole východu na Popradskej v úseku od Toryskej po triedu KVP a aj od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. V Michalovciach je kvôli jarmoku zatvorená časť parkoviska na Štefánikovej ulici, celé parkovisko na Obchodnej a Duklianskej a časť parkoviska pred budovou polikliniky. Výjazd Košice juh na R4 je čiastočne uzavretý a ešte upozorňujeme, že za Drienovcom smerom do Košíc sa presúva vojenský konvoj v sprievode s políciou. Radary máme v Košiciach na Vodconovej pri Obchodnej akadémii smerom k amfiteátru a v Majerovciach smerom do Vranova nad Stopľou. Hliadku ste hlásili v Košiciach na Čermelskej pri detskej železnici smerom do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šimko predstavil priority pre Trebišovský okres. O post riaditeľa Fondu na podporu umenia zabojuje 5 kandidátov. Strapeková celkovo druhá v technickom sole vo svetovom pohári. Je 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Svoje priority a záväzky pre okres Trebišov v prípade úspechu vo voľbách predstavil kandidát na predsedu KSK Igor Šimko. K prioritám zaradil diaľnicu na Zemplín, rozvoj vinohradníckeho regiónu Tokaj, podporu turizmu, ekonomiky, tvorby pracovných miest, vzdelávania či dostupného zdravotníctva. Prioritou je podľa neho aj pripravenosť regiónu na nové investície a vytváranie pracovných miest. Poslanec parlamentu za Hlas kandiduje aj s podporou Smeru. Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. O post riaditeľa Fondu na podporu umenia sa bude v septembri uchádzať 5 kandidátov. Kritéria splnili Jaroslav Dolci, Klaudia Gregušová, František Kornaj, Jana Orlická a Alena Resková. FPU zároveň ubezpečuje, že popri príprave voľby riaditeľa pokračuje v podpore umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Grantový systém podľa neho funguje bez predušenia a fond priebežne administruje aktuálne výzvy. Robert Fico telefonoval s premiérom Chorvátska Andrejom Plenkovičom a ponúkol pomoc s požiarmi pri Omiši. Podľa jeho slov sa na krízové centrum rezortu zahraničných vecí obrátilo 30 slovenských turistov. Slovenské úrady nemajú pritom žiadne správy o tom, že by mali byť Slováci medzi zranenými. Východu Nemecka hrozí bez zahraničných pracovníkov strata prosperity. Nová analýza Inštitútu nemeckého hospodárstva vyšla iba niekoľko týždňov pred voľbami v Sasku-Anhaltsku a Magdeburgsku prednom Pomoransku. Veľkú šancu na víťazstvo má v nich antiimigračná AFD. Slovenská akvabela Zsofia Strapeková dosiahla v tejto sezóne významný úspech. V celkovom hodnotení disciplíny technické solo obsadila cenné druhé miesto. Zverenka trénerky Moniky Turingerovej sa predstavila na všetkých štyroch podujatiach prestížneho seriálu v Kolumbii, v Paríži, Číne a Španielsku. Následne sa zúčastnila aj na záverečnom superfinále v Toronte. Zajtra jasno, alebo len malá oblačnosť. Na severe sa môžu objaviť už búrky, ale bude horúco od 30 do 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný víkend praje Barbora Halušková.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook
3: v jednom? Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Máte naladené rádio Košice, v ktorom nám zaspieval Somber a v čase 15.19 už pozdravujeme aj na sobotnejšie cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V metropole východu sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú uliciu. Na uliciach Čordáková a Dénešová sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je preto riadená dočasným dopravným značením. Ďalej pripomíname, že v Bardejove je križovatka ulic Kellerová kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. A pozor si dajte aj na diaľnici, konkrétne medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radary máme v Košiciach, na Prešovskej pri Leteckej fakulte smerom na Zelený dvor, vo Vojčiciach smerom z Milhostova a v Klokočove smerom do Michaloviec. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Prajeme pohodovú sobotu 15. augusta v spoločnosti Rádia Košice. Teraz sa môžete pohodlne usadiť a pripútajte sa, čaká nás poriadna jazda do hudobnej minulosti. Našou prvou zastávkou je rokový rok 1980.

austrálsky rockery AC/DC presne pred 46 rokmi vydali single You Shook Me All Night Long, jeden zo singlov vydaných k albumu Back in Black. Skladba sa neskôr objavila aj na ich ďalšom albume Who Made Who. Je to zároveň aj prvý single, na ktorom počujeme hlas Briana Johnsona po tom, čo sa pôvodný frontman Bon Scott pobral do hudobného neba. Posúvame sa o jeden rok dopredu, keď sa na čelo americkej hitparády na 9 týždňov usadili Diana Ross a Lionel Richie.

Podarilo sa im to s ich skvelým duetom Endless Love. Skladba sa stala titulnou pre film rovnakého názvu. Na Slovensku film poznáme ako Nekonečná láska a hlavnú úlohu si strúhla Brooke Shields. Čakajú nás aj narodeniny, pretože 15. augusta 1989 sa narodil Joe Jonas.

americký popový spevák, známy najmä z pôsobenia v bratskej skupine Jonas Brothers a takisto z rôznych relácií na stanici Disney Channel. Okrem toho však pôsobí aj solovo, v pozadí môžete počuť napríklad jeho skladbu Heart by Heart a aby toho nebolo málo, v roku 2015 založil ďalší hudobný projekt s názvom Dance. Poďme ale do roku 1992, keď sa Boyz II Men dostali na čelo americkej hitparády.

Vyšplhali sa tam so skladbou End of the Road a keďže tam vydržali dlhočizných 13 týždňov, zlomili tak celkový rekord amerického singlového rebríčka starý 36 rokov, ktorý držal nikto iný ako Elvis Presley. Z rekordu sa však príliš dlho netešili, asi o pol roka im ho vyfúkla legendárna Whitney Houston z jej I Will Always Love You. Vraciame sa presne o 20 rokov dozadu, 15. augusta 2006 totiž Christina Aguilera vydala svoju šiestu štúdiovku Back to Basics.

Christina Aguilera bola od svojho debutu neuveriteľne konzistentná. Od roku 1999 do roku 2002 sme si od nej mohli vypočuť minimálne jeden nový album ročne. Potom sa však na 4 roky odmlčala a oplatilo sa čakať. Najväčším hitom albumu sa stala jednoznačne skladba Ain't No Other Man, ktorú práve počujete. Na záver si ešte trochu nechronologicky skočíme do roku 1995, keď vyšla skladba, ktorá je zároveň aj letným hitom Rádia Košice na dnešný deň. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party, gonna check out, get somewhere.

práve 15. augusta 1995 vyšla staronová Macarena v remixovej verzii od Bayside Boys. Je to trochu úsmevné, že jeden z najväčších letných hitov, ak nie hitov vôbec, ostal v pôvodnej verzii od Los Del Rios trochu nepovšimnutý, no v lete 95 sa to všetko napravilo. Pridajme k tomu ikonický tanec a máme tu klasiku, ktorá jednoducho nemá šancu zostarnúť. Trošku nestarnúco na mňa pôsobí aj Joe Jonas, ktorého mám občas pocit, že sa od jeho Disney čias až tak výrazne nezmenil, no pravda je taká, že dnes oslavuje 37 rokov. Všetko najlepšie prajeme a posielame aj pesničku. Toto sú Jonas Brothers, Only Human.

0: Government Sunshine. Veríme, že máte v spoločnosti Rádia Košice pokojné sobotné popoludne a najmä bezpečné. K tomu nech už aj teraz prispejú čerstvé informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je situácia na cestách pokojná, preto sa len pripomíname, že v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. V Michalovciach je v súvislosti s konaním zemplínskeho jarmoku zatvorená časť parkoviska na Štefánikovej, celé parkovisko na Obchodnej a Duklianskej ulici a časť parkoviska pred budovou polikliniky. V Bardejove máme uzavretú križovatku ulíc Kellerova kúpeľňa a pripomíname, že na R4 došlo kvôli prácam k čiastočnej uzávierke výjazdu Košice. Radary máme v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte smerom na Zelený dvor v Novom Ruskove do Sečoviec a za Malým Šarišom smer Župčany. Hliadka vás zastaví v Bánovciach nad Ondavou smerom do Trhovišťa. To je z dopravy všetko, pohodu na cestách, želaj do.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Štát vyplatil obetiam krupobytia na východe viac ako 300 tisíc eur. Queer ľudia by mohli mať na Slovensku podľa odborníka iný status ako manželský. Česko získalo zlato na majstrovstvách Európy. Krátko po 16. sú tu správy Rádia Košice. Štát doteraz vyplatil 262 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré zasialo ničivé krupobytie, humanitárnu pomoc v celkovej výške 334 tisíc eur. Povedal to minister Erik Tomáš s tým, že ďalšie žiadosti spracovávajú a v prípade, že budú splnené zákonné podmienky, finančná pomoc bude v najbližšom čase vyplatená aj týmto domácnostiam. Oblasť Zemplína zasiahla 27. júla silná búrka, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj na verejnom majetku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. V Michalovskom okrese tak urobili obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín a v okrese Sobrance obce Pinkovce a Lekárovce. Keďže ústava Slovenskej republiky definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy, nemôžu ľudia z queer komunity na Slovensku uzatvárať manželstva, ale mohli by mať iný status, ak by im to štát umožnil. Uviedol to publicista Juraj Hrabko.
2: Veď je problém zaviesť registrované partnerstva, veď aj v Česku to majú, aj hoci kde inde v Európe.
1: Prísľuby riešiť praktické potreby párov rovnakého pohlavia napríklad registrovanými partnerstvami sa podľa Hrabka v slovenskej politickej praxi sporadicky objavujú od reprezentantov rôznych politických strán. Úplne však chýba politická vôľa ich realizovať. Na chorvátskom ostrove Dugi otok vypukol požiar. Hasiči prisúvajú trajektom posily. Plamene sa podľa nich šíria lesmi aj kríkmi. Ohrozené sú aj tamošie domy. Vo Francúzsku od začiatku leta zadržali vyše 400 ľudí v súvislosti s úmyselnými či neúmyselnými požiarmi. Je medzi nimi aj 183 maloletých. 9 z 10 požiarov súvisí s ľudským konaním. Za zvyšné sú zodpovedné blesky. Najväčšie požiare tejto sezóny majú podľa prvých výsledkov vyšetrovania náhodný pôvod. Čech Miroslav Knedla získal zlato na 50 metrov znak. Vo finále zvíťazil v novom národnom rekorde 24-11. Svoje vlastné maximum zlepšil o 800 sekundy. V Paríži nadviazal na krajanku Barboru Simanovú, ktorá nenašla premožiteľku na 200 metrov v synchronizovanom plávaní. Aj zajtra čakáme jasné alebo len málo oblačné počasie. Objaviť sa môžu na severe už aj búrky. Teploty vystúpia ešte vyššie ako dnes na 30 až 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú sobotu praje Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook
1: v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ochranári pripomínajú zákaz kúpania v plesách. Verová vyhrala 800 v rekorde šampionátu. Nedeľa bude slnečná, ale aj horúca. Je 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Ochranári aj naďalej pripomínajú, že vo vzácnych tatranských plesách je kúpanie zakázané. Strážcovia správy Tatranského národného parku sprísnili kontroly a dohliadajú aj na dodržiavanie návštevníckeho poriadku. Zároveň osadili okolo 3 pliezaj zábrany a informačné tabule s cieľom eliminovať vstup do vody. Zamerali sa pritom na jedny z najnavštevovanejších lokalít v okolí Skalnatého plesa a následne aj Zeleného či Popradského. V Rožňave plánujú obnovu kúpaliska. Práce by mohli začať na jar budúceho roka. Zmodernizovať chcú pritom najmä letný bazén. Úpravou a doplnením má prejsť aj bazénová technológia. Výdavky sú na úrovni 1,7 milióna eur. Rok od spustenia celoslovenského zberu biologického materiálu medveďa hnedého eviduje štátna ochrana prírody vyše 3500 vyzbieraných vzoriek. Ide o niekoľkonásobne vyšší počet ako v predchádzajúcich monitoringoch realizovaných na Slovensku. Ako uviedli zo štátnej ochrany prírody, v rozsiahlej aktivite zameranej na získanie čo najpresnejších údajov o početnosti populácie medveďov na Slovensku chcú naďalej pokračovať. Predsednička Europarlamentu Roberta Metzelová pripravuje reformu plenárnych zasadnutí s cieľom zvýšiť účasť europoslancov na rokovaniach a podporiť tak živšiu diskusiu. Nové pravidlá by sa po pilotnom testovaní mali začať uplatňovať od septembra tohto roka. Donald Trump povedal, že USA tvrdo zasiahnu ekonomiku Iránu. Minister financií Scott Bessent už vo štvrtok uviedol, že Washington by mohol už na budúci týždeň zaviesť také ekonomické opatrenia, aké Teherán ešte nevidel. Teherán je pritom dlhodobo terčom amerických sankcií. Spojené štáty navyše počas konfliktu zaviedli blokádu iránskych prístavov. Hovorkyňa Bieleho domu uviedla, že Trump sa chce zároveň v USA zamerať na nízke ceny pohonných hmôt, ktoré vzrástli v dôsledku vojny s Iránom. Švajčiarka Audrey Verová triumfovala v pretekoch na 800 metrov na atletických majstrovstvách Európy. V Birminghame vyhrala v rekorde kontinentálnych šampionátov s časom 1:54.81 pred domácou favoritkou Kylie Hawkinsonovou, ktorá zaostala o 0,2 sekundy. Bronz získala Holandianka Femke Bolová v národnom rekorde 1:55.54. Zajtra opäť prevažne so slnkom, búrky sa môžu objaviť najmä na severe, bude horúco od 30 do 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Barbora Halušková.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Túto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na zemplíne.
5: 97,0.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vyhorlacké múzeum v Humennom pozýva na sériu podujatí Leto v múzeu. Daniari si dohodli pravidlá odbornej komunikácie. Liptovský Mikuláš remizoval so Zvolenom. Aj krátko po 18. vám prinášame správy Rádia Košice. Vyhorlacké múzeum v Humennom pripravilo aj v druhej polovici augusta sériu podujatí pre deti, rodiny i dospelých. Program s názvom Leto v múzeu ponúkne históriu, archeológiu, remeslá i umenie. Návštevníkov čakajú tvorivé dielne, praktická archeológia, divadelné predstavenie, koncert vážnej hudby aj večerné otvorenie renesančného kaštieľa. Ďalší z remeselných víkendov v múzeu Liptovskej dediny v Pribiline je venovaný modrotlači, spracovaniu ovčej vlny, hrnčiarstvu či košíkárstvu. Remeslá, ktoré boli typické pre Liptov, môžu návštevníci v skanzene spoznať aj dnes do 20. a zajtra opäť od 9. hodiny. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov vytvárajú nový priestor pre pravidelný odborný dialog o daňovej legislatíve a jej uplatnení v praxi. Podpísali preto spoločný kódex komunikačnej platformy, ktorý nastavuje pravidlá vzájomnej systematickej spolupráce. Cieľom je pritom otvárať problematické témy ešte skôr, ako sa z rozdielného výkladu predpisov stanú problémy v praxi. Povedal to z finančnej správy Daniel Kováč.
2: Nová komunikačná platforma bude priestorom na odbornú diskusiu, najmä o cezhraničných daňových vzťahoch, o výklade a aplikačných problémoch daňových a účtovných predpisov, o metodických usmerneniach, ale aj o návrhoch legislatívnych zmien.
1: A poďme aj k našim susedom. Český minister zdravotníctva Adam Vojtech vyzval ľudí na darovanie krvi. Kriticky nízke zásoby hlásia viaceré veľké pražské nemocnice aj fakultná nemocnica Ostrava. Na darovanie krvi v útorok vyzvala aj Slovenská národná transfúzna služba. Francúzska ústavná rada odobrila zákon o asistovanej samovražde, no zamietla zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Podľa nej opatrenie predstavuje neprimeraný zásah do slobody prejavu. Parlament schválil zákon koncom júla. Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždania zdolali v zápase 4. kola Monaco Bet Ligy Bytču 3-1. V ďalšom včerajšom dueli Liptovský Mikuláš remizoval so Zvolenom 2-2. Pre Liptákov išlo o druhú remízu za sebou. V ročníku 2026-27 ešte neprehrali. Zvolen v tejto sezóne ešte nevyhral. Na konte má 2 deľby bodov a 2 prehry. Aj zajtra jasno, alebo len málo oblakov, búrky sa môžu už objaviť, a to najmä na severe. Teploty vystúpia na 30 až 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Barbora Halušková.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou týmu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: okolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Katkin park na terase už zrevitalizovali. Únia miest Slovenska sa ohradzuje voči hodnoteniu hospodárenia samospráv. Immobile ukončil hráčsku kariéru. Je 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Zajtra o 16.00 sa na Košickej terase uskutoční slávnostné otvorenie zrevitalizovaného Katkinho parku. Okrem vynoveného ihriska pribudla aj hracia plocha na basketbal či volejbal. Chýška u Kryšky je odnes opäť prístupnená pre verejnosť. Táto malá drevenica z roku 1851 je národnou kultúrnou pamiatkou a vzácnym dokladom ľudovej architektúry a spôsobu života na Gemeri. V obci sa dnes zároveň koná Gemerský folklórny festival Rejdová. Únia miest Slovenska sa ohradzuje voči aktuálnej analýze spoločnosti KRIV k hospodárniu samospráv za minulý rok. Hodnotenie hospodárenia bez bližšieho popísania príčin a dôvodov poškodzuje podľa hovorkyne Daniely Piršalovej prácu samospráv a vytvára tak negatívny dojem o tom, čo sa v mestách deje.
2: O analýze KRIV sme sa dozvedeli zatiaľ len prostredníctvom tlačovej správy. Nepoznáme žiadne dáta, informácie ani materiál, z ktorého presne vychádzali. KRIV sme preto oslovili so žiadosťou o dodanie potrebných informácií, aby sme mohli ich výstup reálne posúdiť a porovnať s realitou.
1: Najlepšie finančné zdravie preukázali podľa analýzy malé obce, naopak veľké mestá dosahujú v hospodárení horšie výsledky. Starlink znovu zaradil Poľsko do európskej roamingovej zóny, čím zákazníkom ušetril vyššie náklady pri cestách do cudziny. Službu satelitného internetu prevádzkuje Musková SpaceX. Podľa Donalda Tuska firma nevedela vysvetliť pôvodné rozhodnutie. Vo vyschnutom rybníku vo Francúzsku sa teplom aktivoval granát z druhej svetovej vojny. Išlo o fosforový granát typu M15, ktorého sa začal valiť dráždivý biely dym. Pyrotechnici ho následne zneškodnili v miestnom lome. Taliansky futbalista Immobile ukončil vo veku 36 rokov profesionálnu kariéru. Jeden z najproduktívnejších talianskych útočníkov svojej generácie nastriedal počas klubovej kariéry 350 gólov v 656 zápasoch. Aj zajtra nás čaká slnečné počasie, málo oblakov sa môže vyskytnúť na severe, tam sa môžu objaviť už aj búrky. Bude však horúco od 30 do 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: Fresh.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

0: toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
0: Ani tú, veď vieš.
2: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
3: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.
1: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Darina Pačutová pomáha pacientom vo Vranove nad Topľou. Kandidáti by nemali zabúdať na finančné limity vo volebnej kampani. Nemka Zigmundová si dáva na neurčito pauzu od tenisu. Je 20 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Keď pacient zostane v nemocničnej izbe sám, niekedy mu viac ako čokoľvek iné pomôže obyčajný rozhovor. Tvrdí to Darina Pačutová z obce Cabov, ktorá už štvrtý rok prichádza za pacientmi nemocnice vo Vranove nad Topľou. Ako dobrovoľníčka sa venuje najmä starším pacientom na doliečovacom oddelení.
3: No to je taký pocit duševný, také uspokojenie. Hej, že proste ja som rada, keď vidím, že ten pacient sa poteší, usmeje, rozprávame sa, ostáva šťastný, chytí ma za ruku. Ešte nechoďte, ešte trošku, porozprávame sa. Dobre, idem ešte na ďalšiu izbu, hej, takže s vami trošku a do ďalšiemu pacientovi idem. No tak to je taký pocit šťastia, máte vnútorný pocit dobre vykonanej práce alebo že ste niekomu spríjemnili deň.
2: K dobrovoľníckej činnosti sa dostala prostredníctvom Jednoty dôchodcov Slovenska, keď ju oslovili s ponukou zapojiť sa do pomoci pacientom. Kandidáti na primátorov, starostov či šéfov vyššieho územného celku by nemali zabúdať na finančné limity. Stanovené ich majú v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Do limitu sa započítavajú aj náklady na propagáciu, ktoré vznikli 180 dní pred vyhlásením volieb. Sumy sú vrátane DPH a spolu pre obe voľby. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Ukrajina v noci raketou zasiahla priemyselný podnik v ruskej Samarskej oblasti. Gubernátor zásah potvrdil, no názov podniku neuviedol. Oblasť zriadila operačný štáb a na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Izraelský vzdušný útok na južný Libanon si vyžiadal 7 obetí. Úder zranil ďalšie 3 osoby a zničil obytný dom, ktorého troskách teraz pátrajú záchranári. Nemecká tenistka Laura Zigmundová oznámila, že si dá na neurčitý čas prestávku od súťažného tenisu. 38-ročná hráčka tak nebude štartovať na Grand Slame US Open, ktorý sa začne koncom augusta. Aktuálne 88. hráčka svetového rebríčka zatiaľ neprežíva úspešnú sezónu. Vo dvojhre vypadla na Roland Garros aj vo Wimbledone už v prvom kole. Vlani pritom na londýnskom Grand Slame postúpila až do štvrtfinále. Zajtra opäť jasno, alebo len malá oblačnosť. Búrky sa môžu objaviť najmä v Žilinskom kraji. Teploty pôjdu vysoko na 30 až 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Barbora Halušková.

0: 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Šimko predstavil priority pre Trebišovský okres. HDP na Slovensku medziročne vzrástol. Piliarová skončila na európskom šampionáte štvrtá. Aj krátko po 21. sú pripravené správy Rádia Košice. Svoje priority a záväzky pre okres Trebišov v prípade úspechu vo voľbách predstavil kandidát na predsedu KSK Igor Šimko. K prioritám zaradil diaľnicu na Zemplín, rozvoj vinohradníckeho regiónu Tokaj, podporu turizmu, ekonomiky, tvorby pracovných miest, vzdelávania či dostupného zdravotníctva. Prioritou je podľa neho aj pripravenosť regiónu na nové investície a vytváranie pracovných miest. Poslanec parlamentu za Hlas kandiduje aj s podporou Smeru. Spojené voľby sa uskutočnia 24. októbra. Verejnosť môže hlasovať v ocenení Pracovník s mládežou roka 2025. Cieľom je vyzdvihnúť výnimočných ľudí, ktorí sa dlhodobo venujú mladým ľuďom, vytvárajú pre nich príležitosti a prispievajú k rozvoju práce s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu na Slovensku. Hrubý domáci produkt Slovenska v stálych cenách v druhom štvrťroku tohto roka medziročne vzrástol o 71%, čo bolo najnižšie tempo za posledné 4 štvrťroky. Po očistení výsledkov o sezóne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 80% a v porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roka sa zvýšil o 0,2. Španielske mesta na severe Afriky sa pripravujú na možnú ďalšiu migračnú vlnu. Môže byť podobná tej, ktorá 30. júla zasiahla Ceutu, kam z Maroka ilegálne vniklo až 80 000 ľudí. Prívalové dažde si v Japonsku vyžiadali už najmenej 8 obetí. Viacerí ľudia zahynuli po tom, čo ich voda uväznila v autách či v zaplavených podchodoch v prefektúre Chiba východne od Tokia. Mesto zaznamenalo za 12 hodín až viac ako 340 litrov zrážok na meter štvorcový, čo je najviac od začiatku meraní. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Lucia Piliarová obsadila štvrté miesto vo viacboji na majstrovstvách Európy juniorov v Záhrebe. Strieborná medailistka zo svetového šampionátu juniorov na bradlách zaostala zo skóre 50 bodov iba tesne za pódium. Zlato získala Ruska, ktorá súťažila pod neutrálnou vlajkou Alexandra Andrionovová, ktorá získala 53 bodov. Zajtra opäť jasné, alebo len málo oblačné počasie. Objaviť sa môžu už aj búrky, a to najmä na severe. Teploty vystúpia na maximálne 30 až 37 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halušková.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Štát vyplatil obetiam krupobytia na východe viac ako 300 000 eur. Daniari sa dohodli na pravidlách odbornej komunikácie. Zajtra opäť slnečno, teploty pôjdu ešte vyššie. Je 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Štát doteraz vyplatil 262 domácnostiam na východnom Slovensku, ktoré zasialo ničivé krupobytie, humanitárnu pomoc v celkovej výške 334 000 eur. Povedal to minister Erik Tomáš s tým, že ďalšie žiadosti spracovávajú a v prípade, že budú splnené zákonné podmienky, finančná pomoc bude v najbližšom čase vyplatená aj týmto domácnostiam. Oblasť Zemplína zasiahla 27. júla silná búrka, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj na verejnom majetku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. V Michalovskom okrese tak urobili obce Zemplínska Široká, Vysoká nad Uhom, Senné a Palín a v okrese Sobrance obce Pinkovce a Lekárovce. Finančná správa a Slovenská komora daňových poradcov vytvárajú nový priestor pre pravidelný odborný dialog o daňovej legislatíve a jej uplatnení v praxi. Podpísali preto spoločný kódex komunikačnej platformy, ktorý nastavuje pravidlá vzájomnej systematickej spolupráce. Cieľom je pritom otvárať problematické témy ešte skôr, ako sa z rozdielného výkladu predpisov stanú problémy v praxi. Povedal to z finančnej správy Daniel Kováč.
2: Nová komunikačná platforma bude priestorom na odbornú diskusiu, najmä o cezhraničných daňových vzťahoch, o výklade a aplikačných problémoch daňových a účtovných predpisov, o metodických usmerneniach, ale aj o návrhoch legislatívnych zmien.
1: A pozrime sa aj za hranice. Polícia v Česku pristihla 14-ročného chlapca šoférovať auto. Mimo obce išiel rýchlosťou 193 km za hodinu. Test na alkohol a drogy mal negatívny. Auto mu požičal jeho otec. Ten sa bránil tým, že mu ho dal na jazdu iba na súkromnom pozemku. Polícii v Taliansku sa po niekoľkých mesiacoch podarilo nájsť 3 vzácne obrazy, ktoré ukradli z múzea. Zatiaľ neuviedla, kto je za krádež zodpovedný, ani to, kde sa páchatelia nachádzajú. Britský cyklista Finley Tarling tragicky zahynul počas 8. etapy pretekov v Portugalsku. 19-ročný jazdec týmu Development zomrel po čelnej zrážke s vozidlom v protismere, ktoré nemalo s podujatím nič spoločné. Preteky prerušili a plánované odovzdávanie cien sa neuskutočnilo na znak úcty a smútku. Zajtra čakáme opäť slnečné a horúce počasie, 30 až 37 stupňov. Na severe sa už môžu objaviť búrky, a to prevažne v Žilinskom kraji. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer a dobrú noc praje Barbora Hlučková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.